Pred mano ni nobenega. Jaz sem vrh vsega. Jaz sem propeler zemlja avion. Jaz sem jezik zemlja je bonbon.

0: glas, Peter Lombrec. Koliko je pa ura? 11. Kje? Radio.
1: Love me, na. Elvis is my name.
2: Dobro jutro z Radijom Študent.

0: Ilija ima zafta. Naprehodli smo sceno,
1: naprehodli smo sceno,
0: pol pa dobili smo trg,
1: pol pa dobili smo trg,
0: da pa trgamo sceno,
1: da pa trgamo sceno,
0: ker se trga ne gremo,
1: ker se trga ne gremo.
0: Naprehodli smo sceno,
1: naprehodli smo sceno,
0: pol pa dobili smo trg,
1: pol pa dobili smo trg,
0: da pa trgamo sceno,
1: da pa trgamo sceno,
0: ker se trga ne gremo.

Yeah. A si predstavljaš, da takole zakrubljaš od fotra avto in pržgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio. Yeah, yeah.

ok, ja sam Kusačić Miro, vođu grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum heavy rock.

neoliberalne prisile. Slavimo različitosti, da ne vidimo razliku. Slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika što nam sve uslovljava.

0: dosta više, lega don se piše. Hoćem van iz svoje niše i niše cajta, dost mi nil, da bi lahka vidli ril. To je skill, to je neki tazga, ke pač ni čist za usazga, tako da probi to narest, pod zraven še izpad fuck the best.
1: Izkoristila sem ugodno ponudbo, kupila sem Fiat Kravo.